0: ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوتک هر کلی کوم. په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري: لزیګون ورسته پاکي څنګه وساتل سي؟
1: هر مور چې ماشوم زیږیږي باید حداقل څلورویشت ساعته پس دوی باید حمام وکړي.
0: کلینیکونو ته د ښځو نه تلو علتونه:
2: یو خو اقتصادي مشکلاتو، او بیا کورنۍ مشکلاتو مونږ اجازه نه درلوده چې هرې ډاکټرې ته ورشو، هر ځای ته لاړ شو.
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره:
3: همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړې دي.
0: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیوي خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي. نظافت او پاکي د ژوند په هره برخه کې اړینه ده، خو د ژوند په ځینو حالاتو کې حیاتي سي. تر زیږون وروسته د میندو عمومي روغتیا او د ناروغیو پر وړاندې د وجود مقاومت ټیټیږي، چې کله ناکله فرصت طلبه میکروبونه له همدې موقع په استفادې د میندو پر بدن حمله کوي. او که چیرې پاکۍ ته پاملرنه ونه سي، نو ښایي په بېلابېلو ناروغیو یې اخته کړي. په ځینو مواردو کې کورنۍ د ګڼو عواملو او انګیرنو له مخې هغو میندو ته چې نوی ولادت کړی وي د ځان مینځلو اجازه نه ورکوي. خو ولې؟ نن په همدې اړه غږیږو، خو په پیل کې له فراه ولایت نه شبنم اورو چې هلته په دې اړه انګیرنې څه دي.
4: له ولادت وروسته مې تقریبا تر اوه ورځو پورې سم حمام نه شو کولی. د دې لپاره چې زموږ په کور او مشرانو ترمنځ دا باور و چې که ښځه ژر حمام وکړي بدن به یخ کیږي. خصوصا دنیا او د کور مشر دا خبره تل کول چې ښځه باید ځان ګرم وساتي او له اوبو سره ډېر تماس ونه لري. یوازې لاسونه او مخ ممینځل خو بشپړ حمام اجازه نه و ماته. او خپل جامې مې هم څو ورځې نه بدل کېدل، د دې لپاره چې د زموږ مشران دا ویل چې ښځه باید د څو ورځې آرامه وکړي. او تر اوسه هم په ځینو کورنۍ کې دا عمل کېږي چې ښځو باید د څلوېښتو ورځو پورې شزی باید لعبونه خپل ځان وساتي.
0: دا بل مېرمن هم له کابل ولایت نه په همدې تاړه خبرونه سره غږېدلې ده.
5: زما نوم عائشه ده، کابل ولایت نه خبرې کوم. زما پروسه کال زما یو ځل پیدا شو، اوس یو کلان ده. خو په دې سر زمي کې پیدا شو، هوا مې له سړه ولا او د مونږ کوم خلک په سویر و مانه سو کوله چې زر زر ما مو کمیا ما شو زر زر ما مو کابل ماشوم خپل ته د مخنه به دا باز ملمانه څو راتلل، یا سوال مې یا کومه خزه مریضه وازو.

0: عام يا توخو، يا داس كم بالفاري مرض بتشيني ولا ولا بغير مرض ما ترى انتقال في دير سخطة بتكتب كل يوم دير سخطة إذا مريضة كل لما شو أنا اللي يبغى لي من شكوى لما تبذل كي رأوني كل جسداي إن اللي شو أنا كرك كي يعني زلنا نقول شو نمك سر كل مسيا وكي أكين خبيا بمين خوش كاوس اللي شو أنا اللي مرضنا اللي يوداس مرض شغل فاري كم مشكلة زام ترى وسطهما
1: تاسو له دې دوه میرمنو نه واورېدل چې د زیږون او تر هغه وروسته اقداماتو مختلفې تجربې لرلې. دا چې تر زیږون وروسته پاکي باید څنګه پام کې ونیول سي، کوم ټکي اړین دي، په دې اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره مو د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب ستړي مسې، ښه راغلې.
2: وعلیکم السلام، سلامونه نیکېلي تاسو ته او محترم اورېدونکو ته.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته وایي چې له ولادت وروسته مور او یا د هغې پالون کې باید روغتیا ساتنې په برخه کې کومو مهمو ټکو ته لومړیتوب ورکړي، که لکه یو دوه درې په دا ډول یې راته ووایي ښه به وي.
2: سمه ده مریم جانې، له ټولو نه مهم ټکی په لومړي سر کې د مور عمومي د صحي حالت ده. چې مور چې ماشومې نوی زیږېږي باید مور صحتمنده وي، سرحاله وي، بیداره او هوښیاره وي. او په دوه مرخ کې وینه بهیدنه باید هغه میندې په خصوصي کور کې زیږون کوي دوی وکتل شي چې ډېره وینه بهیدنه ونه لري. سده خدای مکړه د مور صحي وضعیت ته پر خطره ده، وینه یې وګوري سي وینه ډېره نه وي. او بیا د مور د چاپېریال لحاظ، مور چاپېریال باید پاک وي، بستر پاک وي، هغه توشک، هغه بړستنه، هغه شیان چې دوی ګټه ترې اخلي هغه باید پاک سوتره، مخکې له مخکې دا باید پاک سوتره وي او د کې د استراحت وکړي. او بل د مور د رواني حالت ته د دوی کوښښ وکړي چې ډېر پام وکړي، چې مور د خوشحاله وساتي، مور د آرامه وساتي، مور ونه ځوروي. او هغه نور بچیان که مور د سوام ماشومان دي، نور بچیان د نور کورنۍ غړي ورته وساتي، او د مور فکر د آرامه وساتي، مور د خوشحاله وساتي، تر څو وکړي چې دا ماشوم چې نوی زیږېدلی ده هغه ته پام وکړي او رسیدګي وکړي کړی.
1: او اول باری میندې او په ځانګړې توګه هغوی چې کموم ردي، کومې ځانګړې سپارښتنې په دې برخه کې هغوی ته شته؟
2: هر مور چې ماشومې نوی پیدا کېږي یو ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، په خصوص هغه میندې چې په لومړي سر کې ماشوم پیدا کوي یا عمر کم وي. دوی د هرومرو د کورنۍ لحاظه باید دې سره مرسته وسي، چون د تجربه نه لري، ځوانه ده، هول ور کې ماشومې پیدا سوی، خپل د ځان ساتلو تجربه هم نه لري او د نوي زیږېدلي ماشوم تجربه هم نه لري. نو دا ځانګړې توجه ته ضرورت لري. او درنو خویندو میندو چې کور کې مشران دي، دوی ته باید توجه وکړي چې ماشومې ورته وساتي او دې ته سم خوراکونه مثلا آماده کړي او د دې چاپېریال ورته پاک وساتي او دې سره د کومک وکړي باید.
1: او په ځینو کورنیو کې تر زیږون وروسته څو ورځې پرله پسې میندې حمام کولو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو څه ورته وایاست؟
2: که دې هغه ټکي باندې راسوس، دې موضوع باندې ده یو دودیز حالت ده، دا اعتبابات لحاظ سم نه ده. هر مور چې ماشوم زیږېږي باید حداقل څلور ساعته پس که دوی باید حمام وکړي. شرایط د حمام داده سي باید حمام لږ تود وي، په خصوص په ژمي کې چې فصل مثلا سوړ وي، ګرمې اوبه باید ورته آماده وي او تشنابې حداقل اتاق ته نږدې وي. او مور سره کومک وسي، زر وچه سي، زر ګرم کالي ور واغوستل سي او کومک ورسره وسي. او ځینې وخت کې دا دودونه او رسم رواجونه شته سي مور نه پرېږدي، د دې لپاره نه پرېږدي چې هله مور به ساړه وسوي، هله مور به درد پیدا کړي او کیدای شي دا مثلا دې ته که مشکل جوړ کړي. نه، دوی دې کولی شي چې سرځان پرینځي، هر اقل هفته کې د دوه درې ورې سرځان پرینځي، ځانم پاک وساتي، خپل جامې پاک وساتي، تر څو له مرضونو نه مخنیوی وسي. چون دې وخت کې د مور مقاومت ډېر ټیټ ده، مور ډېره ضعیفه ده، اندک بېتوجهي یا کمه بېتوجهي د مور صحت ته ځینې خطرونه او مشکلات جوړولی سي.
1: ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د مور رواني روغتیا ته لنډه یادونه وکړه، کله ګ نور تشریح هم ورکړو او تاسو دا راته ووایئ چې تر دې مو موخه څه وه د مور د رواني روغتیا په برخه کې، کوم ټکي هغې سره مرسته کولی سي، او کورنۍ څنګه پوهېدی سي چې هغه په ژور خفګان اخته ده؟
2: د مور رواني حالت پس له زیږون ډېر مهمه ده. هر مور چې نوی ماشومې پیدا کېږي دا یو حمایت ته ضرورت لري، په خصوص د کورنۍ له مشرانو، میړه، خواښې، اندرور او نور کسان ته د ملاتړ ته اړتیا لري. مور باید خوشحاله وساتل سي د مور هغه ضرورتونه سي پس لزیګون لري لکه خوراک مثلا ګرم اتاق یا مثلا توجه ډیره باید وسي ام مور ته ماشوم ته خپګان ځین وخت دغه مور

0: یو حالت پیدا کیږي چې مثلا مور احساس دی وځي ټوب کوي، یا مور احساس دی دلتنګي او خلقتنګي کوي، یا مور خپل ماشوم ته بی علاقه ده، یا نه غواړي چې نور سره مثلا کینی قصي وکړي. دا ډېرې کمې نښې نښانې دي. او که مور هر دقه ژاړي او مور دلتنګي او خلقتنګي ورته پیدا کیږي، خوب سم ورته نه ورځي، خوراک سم نه کوي، دا تقریبا یو ژور خپګان نښې نښانې دي. که دا یو څو ورځې لپاره دوام کوي خو دا مشکل نشته. د نورې کورنۍ په حمایه د مور خور او دوی کولی شي په دې حالت کې د دغې مور چې ماشومې نه وای زیږیدلی وي، دلته د مور خور او نورو کسانو هم دلته کومک وغواړي چې دې سره اوسیږي، دا خوشحاله وساتي. او که دا تر دوه هفتو پورې دوام کوي او مور ډېر په حساب حالت خرابېږي، بیا دې حالت کې د هرو مرو باید ډاکتر ته لاړه شي، چې ډاکتر لخوا وکتل شي چې مور بیا ژور خپګان ته لاړه نه شي او مور تداوی ته ضرورت ونه لري.
1: او د پاکۍ له نه مراتېدو سره کومې نښې تړلې دي چې که چیرې پیدا سوې مور باید هرو مرو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
0: د ناپاکۍ نښې نښانې مور شه دا دي چې کیدای شي مور تبه پیدا کړي، ځان کې شدید درد پیدا کړي، یا مثلا بدبویه چرک و ترشحات د لمنې خوا پیدا کړي. دا نښې دي چې دې حالت کې مور باید وساتل سي، پام توجه پرې وسي، کوښښ وکړي سي دوی ته غذا او خوراک او بلند شیان ورکړ سي. او که دې حالت کې دا دردونه دغه تبې دا حالت شدت پیدا کوي، دې ته ضرورت ده چې مثلا دا باید ډاکټر ته لاړه سي، شفخانې ته لاړه سي، تر څو مراقبت تداوي وسي چې دې صحت جوړ سي.
1: او د خلکو ګڼه ګوڼه او د مور یا هم د ماشوم ښکلول یا د هغو په بستره باندې کېناستل د روغتیا له پلوه کوم خطرونه رامنځته کولی سي؟
0: اول خو ګڼه ګوڼه، مور باید په یو آرام بستر کې، آرام اتاق کې باید راحته ملاسته وي، تر څو خپل صحت او وضعیت هغه کمښت او هغه کمبوتات چې د مېندوارۍ په وخت کې دې ته واقع سوی او د زیږون په وخت کې، هغه بېرته رواني نظر او جسمي نظره روغه وي. او ګڼې ګوڼې نه دي باید مخنیوی وسي. او بل چې د ماشوم ښکلول کیدای شي سبب د انتقال د مکروب سي، او په خصوص هغه کسان چې ټوخله لري، مثلا ریزش وي، زکام وي، دوی حتما کوښښ وکړي چې د ماشوم ته نږدې نه شي او د نوې زیږیدلي ماشوم او هغه مور چې نوی ماشوم پیدا سوی لاړ نه سي. او مور یو آرامښت ته ضرورت لري، او استراحت ته ضرورت لري، او خوب ته ضرورت لري، او ډېر بیربارو ګڼې ګوڼې دي باید جوړه نه کړي.
1: او تاسو څه فکر کوئ، آیا داسې ولسی دودونه هم شته چې نوې مور یا ماشوم ته ګټور وي خو ته پرې څه نوي ویلي؟ مثلا ځینې خلک د سپیلونو لوګي د میکروبونو د مخنیوي لپاره کاروي، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟
0: ځینې دودونه شته خو نه مور ته ګټور دي نه ماشوم ته، په خصوص د سپیلنی دودول هغه مور ته خطر لري، هم ماشوم ته خطر لري، کیدای شي سبب د حساسیت ماشوم شسي، او کیدای شي د ماشوم او د مور تنفسي سیستم ته خطر ولري سي دوی نه دوی مخنیوي دی وکړي. او ځینې کورونو کې مثلا سي نوي زیږیدلي ماشوم ته ځینې خوراکونه ورکوي، سي د طبابت لحاظ غلطه ده، صرف د مور شو دي.
1: او ډاکټر صاحب په ځینې کورونو کې سترګې هم ورته توروي،
0: دا یو دودیز حالت ده. د طبابت کې ثابته شوې نه ده چې ماشوم د حتما سترګې تورې کړي، هغه دې پرېږدي ماشوم ته د دفتن سترګې نه توروي، او په طبیعي حالت کې دې پرېږدي. کیدای شي ځینې هغه رنجو کې ځینې موادونه ګډ شوي وي چې هغه ماشوم ته به خطر ولري.
1: او ځینې ځایونه کې میندې او نوی زیږیدلی ماشوم داسې خونو کې ساتل کیږي چې لمر نه ورځي، یا مثلا کافي هوا نه ورننوځي. د مور د اوسېدو ځای او خونې په اړه مو سپارښتنې څه دي؟
0: هر اتاق کې چې مور استراحت کوي باید کافي هوا ولري، لمر باید ولري. خپله د لمر اتاق کې سبب د مکروب د لمنځه وړو کېږي، او پاکه هوا باید موجوده وي، اتاق باید پاک وي، دې ته ضرورت ده، دا حتمي ده باید وي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: هیله کوم تاسو هم همچنان مننه.
1: اوریدونکو، ډاکټر حافظ سجاد وویل چې تر زیږون وروسته پاکي او نظافت حیاتي رول لري، چې د مور سربیره د کورنۍ نور غړي هم باید میندو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، څو هم مور او هم یې ماشوم له میکروبونو او ناروغیو خوندي پاتې سي. تاسو درمان اورئ؟ دا څلمک په کابل کې د مور او ماشوم د روغتیا اړوند یو کلینیک ته راغلی یو. دغه کلینیک ته نه یوازې میرمنې بلکې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان هم د درملنې لپاره راوړل کیږي. کلینیک دیار لستانه کار کوي چې اکثریت یې ښځې دي. د کلینیک د کارکوونکو په وینا خدمات یې د سهار له اتو

0: د مازدیګر تر څلورو بجو دوام کوي او هر ورځ په اوسط ډول له شپیتو تر اویا ناروغان د درملنې لپاره راځي. دلته د نورو خدمتونو تر څنګ لابراتواري، تلویزیوني معاینات، رواني مشورې او د ویډیا درملتون اسانتیاوې هم په پام کې نیول سوي دي. یوه روغتیایي مشوره ورکوونکې په انتظار خونه کې ښځو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي او د دوی ستونزې اوري. دلته د کابل نږدې سیمو سربیره له لرې ولایتونو هم خلک راځي، چې زموږ کتنه هم د دوو میرمنو په خبرو سره پیل سوه. سلام سکینه جانې، ستړې مسې که دا راته ووایې چې آیا دا د لومړی ځل ده چې دې کلینیک ته راځې او که مخکې هم راغلې وې؟
1: زموږ خپلوانو د ځای ادرس راکړه، زموږ سره مې لومړی ځل دلته راغلمه. زموږ دغه خپلوانو موږ ته داسې یو څه وویل چې دلته د یو کلینیک دی چې هر څه وړیا دی، په رایګان ډول دی، څه ډاکټري څه دوایي په هر څه یې په رایګان دی.
0: ولې نه راتلې؟ علت یې څه و؟
1: زه ځکه دلته نه راتلم چې یو خو اقتصادي مشکلات و، د هر ډاکټر ته چې زه شخصي شفاخانو ته یا شخصي ډاکټر ته چې زه دا د معاینات پیسې، دا ټول مشکلات و. او بیا کورنۍ مشکلات هم موږ اجازه نه درلوده چې هر ډاکټر ته ورشو، هر ځای ته لاړ شو.
0: مننه تاسو نه اورېدونکو، دې خواته یوه بله مېرمنه ناسته ده، راځئ له دې نه هم واورو چې څه ستونزه لري او آیا تر دې مخکې هم کلینیک ته راغلې وه که نه. سلام، ستړي مسې؟
2: ورخستې.
0: مننه. کیدای سي نومونه ته واخلې؟
2: او رویا.
0: رویا جانې، کیدای سي درته وایې چې مخکې تر دې هم دلته کلینیک ته راغلې وي او کنه دا د لومړی ځل ده چې راځې؟
2: نه، لومړی ځل مې ده، زه خبر نه وم چې راته ادرس راکړم راغلو.
0: نو ولې نه راتلې کلینیک ته؟ علت یې څه و؟
2: بلد نه وم، خبر نه وم چې دلته کلینیک ده، داسې مرسته کېږي، د ښځو ته مشکل رفع کېږي، مونږ خبر نه وو.
0: ډېره زیاته مننه.
2: تاسو نه هم تشکر. مننه.
0: دې خواته چې ګورم اورېدونکو، یوه مېرمنه ولاړه ده چې دا ښځو ته عامه پوهاوی ورکوي او مخامخ هم یو تلویزیون ښایي ده چې پکې ویډیوګانې د ښځو د عامو معلوماتو د زیاتېدو لپاره ښودل کېږي. نو راځئ له دې څخه واورو چې دا په کومو برخو کې مېرمنو ته مشورې ورکوي. سلام، ستړې مسې، که اورېدونکو ته خپل ځان ورمعرفي کوي.
3: سلام، ما سارا انصاري هستم، مبلغ صحي.
0: سارا جان، تاسو هغه لومړی شخص یاست کله چې میرمنې کلینیک ته راځي، تاسو ورسره خبرې کوئ، دوی ته مشورې ورکوئ. څومره سخت دوی ته تمامېږي کله چې له چا سره په لومړي ځل مخامخ کیږي او آشنایي نه ورسره لري، خپلو ستونزو په اړه باندې خبرې وکړي او خپل مشکلات تاسو سره شریکي، دا څومره سخته ده ورته؟
3: کوشش میکنن که بر ما به عنوان یک کارمند سی
4: دوی حتی که چې ماته د کلینیک دی وی روغتیایی کارکون که پایس خپل ستونزې وای زینې ته محرمیت غوښتنه کوي او نه غواړي چې د نورو په مخ کې د خپل ستونزو په اړه خبرې وکړي. او دا پوښتنه کوي چې آیا دلته به زما ستونزه هوار شي او کنه.
0: اورېدونکو، تاسو د دې دوو میرمنو خبرې واورېدې چې د مختلفو ناروغیو د درملنې لپاره دلته راغلې وي. په ټول افغانستان کې یو 1550 کې داسې روغتیایی مرکزونه موجود دي چې دا په کابل ولایت کې یو له هغو دی. له دې سربیره په ننګرهار، بغلان، کاپیسا، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته فعالیتونه لري. له میرمنو نه مو د هغوی د ناروغیو او اندېښنو په اړه واورېدل. راځئ اوس ولاړ سو د مراجعینو نظرونه او ځینې نور اړوند مسایل د کلینیک له یوې متخصصې ډاکټرې سره وڅېړو. زه د ډاکټرې ماینه خونې ته وروانه یم چې دا دی تقریبا ورسیدم. ډاکټر صاحب، اجازه ده دننه راسو؟ ډېره مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو آباد.
5: خواهش کم. مننه تاسو نه چې راغلی. ښه راغلاست، خوشحاله راغلاست.
0: مننه ډاکټر صاحب. اورېدونکو، موږ د ډاکټر صاحب لطیفه معیار په معاینه خونه کې یو. ډاکټر صاحب، ډېره بښنه غواړم، په دې پوهېږم چې تاسو به ستړي هم یاست او نن به مو ډېر ناروغان کتلي وي، خامخا به مو همکارانو هم معلومات درکړي وي. که دا راته ووایي چې د نن ورځې په ناروغانو کې څو تنه یې نه وي وه؟
5: نن مې چې هغه مریضانو کتلي دي، تقریبا 15 ناروغان وو چې موږ نن وکتل، چې په هغې کې تقریبا 9-10 نوي ناروغان وو چې موږ کلینیک ته یې مراجعه کړې وه، چې دا ډېر یو لوی دستاورد یا ډېر لوی ارقام دي چې د نوو مریضانو په جمله کې زموږ کلینیک ته نن مراجعه وه.
0: دوی څه وایي چې کله خپل تکلیف ته ځیر سول بې ځنډه یې مراجعه وکړه او که وخت پرې تېر سوی وه؟
5: خو ځینې مریضان وو چې ډېر زر یې مراجعه کړې وه، کله چې خپلو مشکلاتو ته متوجه شوي وو زر یې مراجعه کړې وه او هغه ډېر اسانه تداوي باندې تداوي شول. خو بعضې ځینې مریضانې وو چې پس له ډېره ځنډه یې مراجعه کړې.

0: یعنی مشکلات زیات شوی و شدید شوی و بیا مراجعه کړی و چې هغه هم موږ کوشش وکړو چې تر هغه پورې هغه هم مشکلات حل کړو او تداوی کړو.
1: ډاکټر صاحب کله هم راته وایي چې ستاسو تجربه څه وایي چې میرمنې معمولا ستاسو او نورو کلینیکونو ته لورته ګوراندې ولې ډیر ځنډ کوي چې ناروغي ورسره سختیږي؟ دلیل یې بې خبري ده، ویره او اندېښنه ده، اقتصادي مشکلات دي که نور څه؟
0: طبعا دا ټول مشکلات راسره یو ځای شوي دي چې میندې نشي کولای په خپل وخت کلینیکو ته مراجعه وکړي. بعضې میندې دي خپل عادي مشکلات ته زیات توجه نه کوي او جزئي بولي او مهم نه بولي. بعضې دي چې کورني محدودیتونه یا مشکلات لري، مثلا یا فامیلي اجازه نه لري چې کلینیکو ته ستانه شي، یا مثلا بې محرمه نشي تلای کلینیکو ته لاړ شي، یا اقتصادي ستونزې لري نشي کولای د لورو واټنونه د موږ کلینیکو ته مراجعه وکړي.
1: او دلته د میندو تر څنګ د ماشومانو درملنه هم کیږي؟ د دوی اړوند ناروغي کومې دي او څومره د میندو لرنځونو سره تړلې دي؟
0: زیاتره ماشومان چې دلته مراجعه کوي هغه ماشومان دي چې سن یې تر 15 کلونه کمتر دی، او زیاتره هغه ناروغي لري، مثلا عام ناروغي یا موسمي ناروغي دي چې مثلا اسهال دی یا سینه بغل دی یا ریزش زکام، دغه مشکلات لري موږ ته مراجعه کوي. زیاتره دي کې میندې هم رول لري، ځکه چې کله چې مور مثلا ناروغه وي هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراعات کوي، هغه نه کولی شي ماشوم ناروغه شي، یا د خپل ماشوم حفظ الصحه سمه نمراتوی هغه په بعض ناروغی یا ایسال بانده اختشی بده که مورگا زیاد رول لری چه باید خپل ماشومان تا توجه کری.
1: او کتاسی لخپل تجربه مونگا تاوه ای بغیر لدی چه دی چانم واخلی، آیا لمرمانو یا ماشمانو سره داسی و کسای شخصی تجربه را سره شریک کولی سی چه پتاسی دیر زیاد تغییز کرده بی؟
0: طبعا دست خوزیات ناروغان مخترازی چه دیر مشکلات لری، خوی و ناروغ ده چه پا مای زیاد تاثیر کرده ده چه تقریبا و فینده دش کلن مور و چه تقریبا آته اولاد ایل در لو در بیا هم حامله و دیر وضعیت خراب و صحی وضعیت دیر خراب و دیر کم خونه و دیر کم زوره و دیر پا عذر زاره را تاو جرل و دیر مایس و دیخ پل جونده ویز دو توان نلرم چه نور ماشوم را ورم. خو فامیل می اجازه نرا کوی، خواخی می اجازه نرا کوی، خواهند اجازه نرا کوي، وای چه ترسو چه کولشه ماشومان را بره بنده وای ما.
1: او که پا دیاره هم را توی دکتر سیب چه ده کار کم ارخ مدیر سخت دهی ده ناروغان و کتنه او که لکتنی وروز تا لحقوی سر تماس او مراقبت؟
0: خب طبعا چه دوره مشکلات سره مخیو، خو زیاتره د معایناتو یا د مریض په کتلو کې دغه مشکل لرو چې مریضان ډیر نه وخته مراجعه کوي، مشکلات ډیر یعنی جنجالي شوي یا پرمخ تللي وي بیا موږ ته مراجعه کوي. بل دا شي کله چې موږ یو ناروغ ګورو بیا دوباره مراقبت کلینیک ته غواړو، دوی په وخت سره نه راځي. دغه ستونزه موږ زیاتر مخامخ یو.
1: او په پای کې کدارات وای چې مراجعین مو څه وایي چې په خلکو کې ستاسو کلینیکو ته د ورتګ په اړه کومې ناسمې اخیستنې او انګیرنې سته؟ اولې
0: ځینې ښځې دا مشکلات لري چې د فامیلو لخوا مثلا کلینیکو ته اجازه نه ورکول کې چې لاړ شي، هغوی ته وایي چې کلینیک ته مه ځئ، تاسو ته داسې دواګانې درکول کېږي چې تاسو شندوي او بیا ماشوم نه راوړئ، یا تاسو ته واکسین داسې درکوي چې د نرینهو نسل کموي، یا داسې دوا درکوي چې تاسو حمل وانخلی یا د حمل مخنیوی وکوئ. داسې غلط نظرونه دي. و یا وایي چې تاسو کلینیک ته ځئ نارینه ډاکټر هم ګوري.
1: ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې وخت مو راکړه.
0: مننه ستاسو نه د ګران اوریدین کنه.
1: ګران اوریدین کو لکه څنګه چې ډاکټرې لطیفه معیار وویل، که چیرې روغتیایي ستونزې درته پیدا کیږي نو هڅه وکړئ چې ډاکټر ته پر وخت مراجعه وکړئ، څو د ناروغیو له پرمختګ مخنیوی وسي او درملنه مو هم په سمه توګه ترسره سي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه له یوې بلې نوې کیسې سره اورو چې نن ډراما موږ ته څه پیغام لري.
2: وی دا کمپیوټر خو جوړ شوی دی.
3: هو رګ جوړ دی.
2: نو بیا هغه بله ورځ ولې نه روښانی ده؟
3: هغه ورځ موږ ډېر ورته خوشحاله وو، هسې موږ ځورولو، ځان یې په ټګۍ اچولی وو. ټوکې کوم، بتره یې سمه نه وه ورغلې.
2: ښه، شکر چې خراب نه دی.
3: ته راشه زما تر څنګ کښېنه، ما ته ګوره چې څنګه لیکل پکې کیږي.
2: ښه ده.
3: ګوره د کیبورډ باندې د کتار په تڼیو د یو لاس څلور ګوتې دی دې خوا تک دی، د بل لاس څلور ګوتې به دی دې بل ته.

0: آفرین، اوس یوه یوه تڼۍ وهه، د کمپیوټر په سکرین به یو یو توری لیکل کیږي.
1: وی دا خو مې زده کیږي.
2: واو ماشاءالله، نام خدای، اجره لور مې کمپیوټر زده کوي. مبارک مبارک.
1: مننه پلاره.
2: اجرې لورې، دا خو به تا و امینې ته شیرینی درکوم چې ته کمپیوټر یادیې او امینه یې در زده کوي.
0: وایي چې زړه ښه شي، دعا وشي چې ته شیرینی راوړې، زه و اجره به نورې هم تکړه شو.
2: شیرینی به خامخا راوړم. همدا اوس مې هم د کلي له دوکانه یو دوه درې د رسم او املا کتابچې او څو رنګې ورته راوړي دي. ها لورې، دا واخله.
1: ډېره مننه زما ګرانه پلاره.
0: دا یو دوه کتابچې او دوه قلمونه خو نور هم در پاتې شول.
2: دا مې اسد خوری ته راوړي، بیا به یې اجره کور ته ور وړي.
1: خو پلاره، هسې نه چې نظر محمد کاکا په غوسه شي.
2: نو هغه به ولې غوسه کیږي؟
1: نظر محمد کاکا اسد ته هر وخت وایي چې په کتاب او لیکلو به له کاره ځان نه باسي.
3: سور برابر شي.
4: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. معلم صاحب جمال دی پخیر راشی. خدای یو دی وګړي خوږی دی چې شیرین سړی. سم دم می د بورابا بو تنو نه ځای په ځای کول سم ور سره تر اغلی. صبر چې دا څوکې درته نو تکې ته
4: کور دی ودان ته خپل ښه سړی. هم م خوښیږي چې د دکان نظم ښه ساتي.
3: یاره معلم صاحب ګلا، ته بیا په دې را باندې ګرانی چې د کار او هوښیار خلک پیژني. خدای یو دی وګړي خوږی دی چې زه د دکان په ترتیب ښه پوهېږم. ته وګورئ دا د شنو سرو او ژیړو ژاولو کتارونه مې څنګه ښه لګولي دي.
4: هو ډېر ښکلی ښکاري، دکان دې ډېر منظم دی. خو په یو کار بیا درنه ګیله من یم.
3: دا څه وایې؟ خدای یو دی وګړي خوږی دی چې بیا خو دې اندېښنه را واچوله. لګې لې دې جاشم په سرانه ګیله من.
4: ګوره کنه، د تاریخ تیرو شیدو او پنیرو په سر څومره جنجال سره مخ شو. تا بیا م هغه تاریخ تیر شوي شیدې په دکان کې ایښې وې.
3: نه نه نه نه نه معلم صاحب، هغه متل دی چې وایي د پوسپري کړي څه دی چې د چړې نوم اخلي. تاریخ تیر مال نه مې په توبو توبه ده. هسې که یو نیم شی پاتې هغه به زما ګناه نه وي، ځکه په تور ټکي نه پوهېږم.
4: معلم صاحب جماله، ته لږ دلته راشه چې یوه خبره مې درسره شریکوله. ښه ده، دا دی درځم.
3: معلم صاحب ته ورشه، لږې وپوهوه. خدای یو دی وګړي خوږې دي چې زړه مې بده ګوایي ورکوي. هسې نه چې ما ته یې د چل ول کوی کیندلی وي. او نو هغه دی لاس یې غاړې ته اچولی.
4: خیر زید خانه، ته چرت مه خرابوه، خدای به هر څه آسان کړي. حامد خانه، خیرت خوبه وی؟
5: معلم صاحب خیرت چیرې دی؟ خبره داسې ده چې هغه ورځ ظاهر ډېر سخت لاسته په تیږه وویشتم.
4: ښه څه ووایم، ما خو چې کور ته روان کړي ویشویش خو دې نه کوو.
5: هغه وخت خو په توده وینه کې و. چې کور ته ورسېدم لاس مې ډېر درد وکړ. بیا لاړم په هوښیار سړي به لاس وکوت.
4: ښه، نو هغه هوښیار سړي درته څه ویل؟
5: ویل یې د لاس جادو کې آن دننه مغزو ته د درد رسېدلی، که سم علاج ونه کړي لاس به دې وچ شي. اوس خبره دا ده چې زاهد به وپوهوي چې زما د لاس د علاج پیسې راکړي.
4: حمیده، په خون مې له لرې د خوړ په ځمکه کې ولیدې چې د پټي باره دې جوړوله.
5: نه نه نه معلم صاحب، کوم بل څوک به درېدلی وي. دا څو ورځې باور وکړه چې هغه د چا خبره کوک خلی مې نه دی سم کړی. مقصد ما سوال و جواب زاهد ته ورسوه. او
6: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند په لیږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: د ایران د وژل شوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جنازې مراسم تهران کې پیل شوی چې د افغانستان په ګډون د لزګونو هیوادونو استازي او مشران پکې ګډون کوي
4: آقای ملا عبدالغنی برادر معاون محترم اقتصادی رئیس الوزرای افغانستان
3: د خاغلی خامنائی مړی ولې تر څلورو میاشتو ډیرې مودې لپاره ساتل شوی و
5: د جنازې د تشییع او د تدفین شرایط نو مهیا لکه څنګه چې جنگو
3: افغانستان کې د خیلاس موټرو پر وارداتو بندیز لګول شوی
6: ولدی ورسته به هر هغه موټر چې په تغه بڼه افغانستان ته راځي له هغوی به مالیه نه اخیستل کیږي او هیڅ ډول سند به هم نه ورکول کیږي
3: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سی د دوهم سترګې په دې خبرونه کې را سره واوري دا بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته مو زه ابراهیم اميري هر کله کوم زما سلامونه او نیکی هیله و منئ د ایران د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او د هغه د کورنۍ د یو شمیر غړو د جنازې مراسم د تهران په مسلی استر جمعات کې پیل شوه دي دغه مراسمو کې ګډون ته د اتو هیوادونو د مشرانو په ګډون ګڼ شمیر بهرني ملمانه هم تهران ته ورغلي دي د خلیج له عربي هیوادونو هم د قطر او عمان د پارلمانونو د مشرانو او د سعودي عربستان د پلاوی ګډون تایید شوه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی هغه اروپایی هیوادونه چې د امریکا او اسرائیلو د بریدونو ملاتړ کړی و د جنازې مراسمو ته نه دي وربلل شوي په دې هکله نور جزئیات د عبدالله الهام په رپورټ کې واورئ
7: د ایران د پخوانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تابوت د ورستی درناوی او مخخې مراسمو ته د تهران امام خمینی مصلی او سترجمات ته لیږدول شوی د بهرنیو ملمنو او چارواکو په ګډون دا مراسم د تهران په مصلا کې درې ورځې دوام کوي د چین د ولسی کانګرس مرستیال هوی په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورغلی هغه د خپل سفر په پیل کې د ایران د پارلمان له مشر محمد باقر قالیباف سره هم کتلی د روسیې او هند پلاوی هم تهران ته رسیدلی د ترکمنستان ملي مشر د عراق د پارلمان رئیس او د دغه هیواد ولسمشر د عراق د کردستان سیمې مشر د تاجکستان ولسمشر د ارمنستان لومړی وزیر د پاکستان لومړی وزیر د پوز مشر او د کورنۍ چارو وزیر هم په هغو کسانو کې دي چې د آیت الله علی خامنئی د درناوي په مراسمو کې ګډون لري تمه کیږي چې د لسګونو نورو هیوادونو چارواکي د پارلمانونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي
8: از جنبش عمل لبنان یادګار
7: د سیمه هغه غورزنګونه او ډلې چې له ایران سره نږدې اړیکې لري د هغوی مشران او چارواکي هم دغو مراسمو ته بلل شوي د لبنان د حزب الله او د فلسطین د حماس غورزنګ لوړپوړو قمندانانو هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ د عراق د هشد شادی یو پلاوی هم ورغلی چې په لومړی کتار کې د عراق د پارلمان غړی او د دې ډلې مشهور قماندان هادی العامری لیدل کیږي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند اسماعیل بقایی ویلی هغه اروپایي هیوادونه چې د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په ملاتړ یې رسمي دریځ غوره کړی و د مراسمو ته نه دي بلل شوي خو د ختیځ اروپا د ځینو هیوادونو پلاوی بلل شوي دي د خلیج العربی هیوادونو هم چې امریکا پکې پوځي اډې لري د قطر د پارلمان د مشر او د عمان د پارلمان د رئیس په ګډون د سعودي عربستان د پلاوی د ورته ریپورتونه هم ورکړل شوی
8: جمعي از شیعیان کشورهای
7: د پاکستان او بنگلاديش د مذهبي او سیاسي ډلو

0: شمیر مشران او دغه راز له روسیې څخه یو شمیر دینی عالمان هم د درناوي لپاره تهران ته ورغلي. د ایران د دولتي خبري اژانس په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د میلمنو په ډله کې د هندوانو مشران او د تایلند او جرمني شیعه استازي هم د درناوي لپاره حاضر شوي. د علي خامنه ای د جنازه په مراسمو کې د هغه د کورنۍ د څلور نورو غړو تابوتونه هم خول شوی. دغه څلور هم په کسانو کې دي چې د رهبرۍ پر دفتر د امریکا او اسرائیلو په برید کې وژل شوی وو. د جنازه د مراسمو لړۍ به دوشنبه په تهران کې، سه شنبه په قم، چهار شنبه د نجف هوایي ډګر له لارې عراق ته ولېږدي او پنج شنبه به په مشهد کې دوام وکړي او همالته به خاورو ته وسپارل شي. ایرانی چارواکي تمه لري له 12 میلیونو څخه تر 40 میلیونو پورې کسان په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمینی په جنازه کې هم شاوخوا 10 میلیونه کسانو ګډون کړی و. دا د یو هیواد له مشر سره د مخکې له تر ټولو لویو غونډو وه. د ایران په بیلابیلو برخو کې به د پخواني مشر د ویر او یاد مراسم څلوېښت ورځې دوام کوي او د خامنه ای د خاورو سپارلو تر لومړۍ کلیزې پورې د یاد غونډو بیلابیل پروګرامونه هم پلان شوي دي.
1: عبدالله الهام رپورټ راکاوه. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت د مرستیال لومړی وزیر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د خاغلی خامنایی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلی دی. دغه راز د طالبانو د حکومت ځینې مخالفین، مذهبي او فرهنګي فعالان هم ایران ته ورغلي چې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې تړاو جزئیات په دې رپورټ کې واورئ چې زلا سحر وړاندې کوي.
2: له افغانستان د ایران د پخوانی مذهبي مشر دغه جنازې ته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت ځینې مخالف سیاسي څېرې هم وربل سوي وي.
3: مولا عبدالغنی برادر معاون محترم اقتصادي
2: د طالبانو د حکومت لور پوره پلاوی د رئیس الوزرا د مرستيال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په تهران کې دی. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د دې وزارت ځینې نور لور پوره چارواکي هم له خغلی برادر سره ملدي. خغلی برادر د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو هم غږیدلی. خغلی متقی هم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی. له افغانستان او رغلو دغه درې ډوله میلمنو په جلا جلا ډول په دغه مراسمو کې ګډون وکړ.
4: هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان
2: د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم په دغه مراسمو کې د یو بل ترڅنګ لیدل سوي. تمکه چې نوري افغان سیاسي څېرې هم ایران ته ورسي. تکلی پسلګونه نور افغانان هم یوازې په مشهد کې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. بي بي سي ته سرچینو ویلي چې په هرات کې د ایران قونسلګری له 2000 زیاتې وړیا ویزې په دغو مراسمو کې ګډون کوونکو ته ویشلي. د دغو سرچینو په وینا د لړمحاله وړیا ویزې تر ډیره مدني او فرهنګي فعالانو ته ورکړل شوی او د دوی ډیره به د هرات لاله ایران ته ورسي.
1: زلا سحر رپورټ راکاوه. ایرانی چارواکو ویلي چې د آیت الله علی خامنایی د جنازې په مراسمو کې به میلیونونه وګړي ګډون وکړي. ایران دا د پیړۍ د جنازې مراسم بللی دي. هغه علی خامنایی د فبروري په میاشت کې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د خپل کورنۍ له څلورو نورو غړو سره ووژل شو. د افغانستان له یو شیا دینی عالم محمد حسین جعفری نمی چې اوس په ایران کې دی وپوښتل چې ښاغلی خامنایی ولې د ایران د نورو وژل شوو مشرانو په څیر هماغه وخت

0: او د تدفین شرایط نه و مهیا، لکه څنګه چې جنگ و او نو د دغه په اسلام مراسم چې یو ملي مراسم وای چې د جهان په توګه باندې او د ده هغه په اصطلاح طرفداران او موریدان او رئیس جمهوران او د پارلمانونو رئیسان علما او برجسته شخصیتونو په دغه مراسمو کې شرکت کړی و چې دا د جنگ په وخت کې امکان پذیره نه و، نو دغه د فقهي د لحاظ څخه خاص مشکل نه لري.
1: تاسو څه فکر کوئ چې د دومره وخت لپاره د ده مړی څنګه ساتل کېده، چیرته ساتل کېده؟
0: دا اوس خو تاسو پوهیږئ چې په اصطلاح ټکنالوژي لري، دغسې مکانونه چې په هغوی کې په اصطلاح هم په شفاخانو کې شته هم په نورو مرکزو کې شته چې د برق په وسیلې باندې په اصطلاح سردخانې کې چې په اصطلاح جنازې ساتل کېږي هیڅ کوم مشکل نه لري. ممکنه ده د یو کال دپاره د لسو کالو دپاره یې وساتي، دا څه خاص مشکل نه لري.
1: ویل شوي دي چې د ده جنازه به نجف کربلا ته وړل کېږي. ولې
0: نجف کې د حضرت علي علیه الصلاۃ والسلام مرقد دی، او کربلای معلا کې د امام حسین علیه الصلاۃ والسلام مرقد دی، او په عراق کې دغه دینی او دغه اسلامي او د امامانو مرقدونه دي، او د عراق د خلکو د خوا څخه او په عراق کې د دینی علماو او د خلکو د خوا څخه دغه درخواست سوی دی چې د ده د دغه په اصطلاح د جنازې او د ده د شخصیت څخه تجلیل وسي. دوی هلته په اصطلاح طرفداران لري چې د هغو دپاره ممکنه نه ده چې دوی ټوله راسي و ایران، نو د عراق د مراجعو د خوا څخه د علماو څخه او د عراق د دغه ولسونو په اصطلاح نو په درخواست باندې نو دغه جنازه وړل کېږي هلته په عراق کې به هلته په اصطلاح نو لمانځل کېږي، دغه مراسم په عراق کې هم ترسره کېږي.
1: خو ویل شوي دي چې د ده جنازه به په مشهد کې خاورو ته سپارل کېږي. ولې مشهد؟
0: اولا خو مشهد د ده استوګنځی و او د ده د ولادت ځای و، او مشهد د ایران یو معنوي په اصطلاح پایتخت دی چې د شیعیانو اتم امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه وسلام مرقد او مبارک قبر هلته دی، او د ده د وصیت سره سم دا د ده نو خپله غوښتنه همدغه و چې د ده په اصطلاح په استوګنځي کې او د اتم امام د شیعیانو د اتم امام په روزي کې دفن کېږي.
1: تاسې د ایران د لومړي مذهبي مشر او د ده د جنازې او خاورو ته د سپارلو دغه مراسم څنګه پرتله کوئ؟
0: دا خو تاسو ولیدل چې دی تقریبا 8 کاله د ایران د اسلامي انقلاب لارښود و، د انقلاب اسلامي رهبر و، او د ایران د پرمختګ دپاره یې ډېر تلاش وکړي. خلق د ده د جنازې په مراسمو کې شرکت کوي، هم په تهران کې او هم په قوم کې او هم د مشهد په شهر کې. نو دغه مراسم زه ګمان کوم چې شاید د تاریخ نو په اوږدو کې به یا بې ساری وي یا به لږ ساری ولري.
1: یعنی تاسو فکر کوئ چې د ده د جنازې په مراسمو کې به د ایران د لومړي مذهبي مشر د جنازې پر تله ډیر خلک ګډون وکړي، همدغه ځانګړتیا ده؟
0: یعنی خو په د لومړي مشر حضرت آیت الله العظمی خمینی په مراسمو کې 10 میلیون وګړو په هغه وخت کې شرکت وکړي، لیکن اوس دغه رسنۍ چې وایي د 15 میلیون تر 20 میلیون پورې به شرکت کوي، طبیعتا خو اوس جمعیت هم ډیر سوی. د ایران ولس د دغه په اصطلاح سرشندنې به ډیره لویه په اصطلاح دغه به وکړي، زه چې وایم استقبال به وکړي.
1: په ایران کې افغان شیعه دینی عالم محمد حسین جعفری و. د امریکا او ایران ترمنځ نازک اوربند خای پر ځوی، خو له ستراتیژیک پلوه دغه یو تر ټولو مهمه سمندري لار لا هم تر سخت او کرت سار لاندې ده. هرمز تنګه ایران لپاره د چنې وهلو په یوې مهمه وسیلې اوخته چې لمخې غواړي فشار واچوي او امریکا د خبرو میسته وارولي. بی بی سی لومړنۍ نړیواله خبری رسنۍ ده چې د نړیوالو چارو یو خبریاله یې نوال المن فقی د ایران بندر عباس ته ورغلې وه، او د دغه بندر او هرمز تنګي په تړاو یو رپورټ چمتو کړی چې پښتو شوې بڼه یې تاسې ته نجمه زلا وړاندې کوي.

0: موږ د ایران سمندر غاړې ته نږدې د یو کب نیونکو بیړۍ کې یو د هرمز تنګي پر لور روان یو. له څو میاشتو راهیسې دا سمندري لاره په نړیواله کچه یو خنډ او داسې یوه مهمه وسله چې ایران جګړه کې د انډول ټینګولو لپاره کارولې. موږ دا مهال د هرمز تنګي په زړه کې یو. زما تر شا یوه نړیواله بیړۍ ولاړه ده چې ایرانیانو نیولې او ګڼې نورې هم د تیرېدو په تمه دي. په اسانۍ مولیا د وزي هغه توکي چې دا بیړۍ لیږدوي د ورځني ژوند لپاره څومره مهم دي، لکه سون توکي او کیمیاوي سره. کله چې دا بیړۍ بندې پاتې کیږي به یې پر موږ ټولو لوړیږي. د کراری پر مهال د نړۍ شاوخوا پنځمه برخه تیل او ګاز له همدې اوبو تیریږي. بندر عباس د ایران سویلی سمندر غاړه کې پروت ښار دی چې د هرمز تر ټولو تنګې برخې ته نږدې دی. د ایران دودی سمندري ځواک او د اسلامي انقلابي ګارد سمندري ځواک دواړه همدلته میشت دي. دا ښار له درانه بریدونو سره مخامخ شوی او د امریکا او اسرائیل یو مهم هدف و. د پونتون شاوخوا ګڼ میشته سیمه کې هغه استوګنی زوادانې چې یو وخت دلته ولاړه وه په بشپړ ډول ویجاړه شوې. له نازوک اوربند وروسته خلک د ښار له ګڼې ګوڼې ډک بازار ته وتلې دي، خو ډیری نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. د فاطمې زوی د جګړې له امله خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس یې ټوله کورنۍ یوازې د دې پر عاید تکیه کوي.
1: موږ جګړه نه غوښتل، ترامپ جګړه غوښتله، هغه پر موږ ناڅاپي برید وکړ، موږ دا نه غوښتل.
0: څوک هم وړاندې معصومه هم له موږ سره خبرو ته راضي کیږي.
1: هر جګړه یو ستونزه ده، ډېر اقتصادي ستونزې پیدا کوي، خو جګړه هم داسې وي. ټول باید ورسره عادت شي، موږ باید صبر وکړو.
0: مهدی نوبانی له 2020 کال راهیسې د بندر عباس ښاروال دی. اسرائیل او واشنگتن کې داسې ډېر خلک شته چې وایي دا جګړه بریالۍ وه. هغوی ستاسو ستر مذهبي مشر وواژه، ګڼ پوځي قمندانان یې ووژل، پر پوځي اډو د وسلو پر زیرمو او راداري مرکزونو یې بریدونه وکړل. تاسو ورته څه وایئ؟
2: په هیڅ صورت ایران بریالی شوی، ځکه اسرائیل او امریکا خپل موخو ته نه دي رسیدلي. که اوربند مات شي، ایران به بلا شکه چې د هرمز تنګی وتړي.
0: داسې حال کې چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو پر میز سیالي روانه ده، د بندر عباس خلک او د نړۍ نور وګړي دې ته په تمه دي چې دا شخړه څه ډول پای ته رسیږي.
3: د بندر عباس او هرمز تنګي په حقله د نوال المنفقي ریپورټو چې نجمه زلا تاسو ته وړاندې کړ. او سم یو بل نړیوال خبره وغدا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر والکر ترک د سودان په شمال کوردوفان ولایت کې د یو ناورین خبرداري ورکړی، ویل دي چې دا ناورین د پیښېدو په حال کې ده. ویل کېږي چې هلته وژنې او جنسي تاوتریخوالی کېږي چې د پړې ګوته یې د چټک ملاتړ په نامه ملیشه ځواک ته نیول کېږي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال خاغلی ترک پر ال اوبید خار د چټک ملاتړ ځواکونو لخوا د شونی بریت خبرداري هم ورکړ.
0: خصوصته د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروګرام کې پر هغه موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري.
4: کزه غواړم واده وکم، ماته مهمه ده چې هغه ته زه قدر یا مېرمنې ته قدر او ارزښت ورکړي کې نورې.
0: د ښځو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
5: تر څو ښځې ډېرې درته زیانمنې کېږي، ولې زیانمنې کېږي؟ ځکه چې ښځه یوه مور عاطفه لري او مشکل دا ده چې په راتلونکي کې د دې په اولادو او د دې په کورنۍ باندې ناوړه اغېزه کوي.
0: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې.
6: زما بابا خپلم ډیر خوښ لري چې د انجونو ښه سبق ښه تعلیم وسی.
0: میرمن پروګرام هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سي رادیو.
3: دا میرمن لپاره د بی بی سی میرمن پروگرام اوریدل ل بی بی سی رادیو مهیر وای د لندن د تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای د کابینې د پریکړې لمخي افغانستان ته د خلاص موټرو واردات بند شوي دي. دا سرچینو ویلي چې ل پنځشنبه ورځ نه هیڅ خلاص موټر په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. په دې تړاو نور جزئیات

0: کابل زموږ همکار حافظ الله معروف راکړل.
1: دلته په کابل کې د طالبان حکومت لزینو سرچینو سره غږیدم، د هغه وینا دا و چې دا پریکړه د کابینې په ورستۍ غونډه کې شوې او هلته دا ویل شوی چې هغه موټر چې د افغانستان د لاس نه دی، یعنی شتیرنګ یې په خیل لاس کې دی او د پرزو په ډول په کنټینرونو کې د لوی سره قندهار ویش بازار ته راوړل کیږي یا هرات ته راوړل کیږي او له هغه وروسته نور افغانستان ته ویشل کیږي یا غزيږي، د دغو ټولو مخه بنول کیږي او له دې وروسته به هر هغه موټر چې په بنا افغانستان ته راځي له هغوی به مالیه نه اخیستل کیږي او هیڅ ډول سند به هم نه ورکول کیږي. یوه لویه ستونزه پخوا همدا وه چې کله به د طالبانو حکومت یا هم د جمهوریت په وخت کې چارواکو ویل چې دغه ډول ګاډو مخه ونیسي یا اسناد ورنه کړي، دوی به پخوا ورته د یو کیلي اسناد ویل. ستونزه به دا وه چې که به نه ورکول نور موټر به رواردېدل افغانستان ته. نو اوس چې دوی پریکړه کړې ښایي یو لوی فرصت وي چې دغه بهیر مخه ونیسي، خو دا له ننګونو نه هم خالي نه ده، ځکه په دې کې خورا ډېر خلک کار کوي او ډېرې زیاتې پیسې پکې ښکته پورته کیږي. زه دا تېره اونۍ کندهار کې وم، کله چې تاسو په کندهار ښار کې یا ولسوالیو کې ګرځئ، تقریبا 90% موټر نمبر پلیټونه نه لري او یوه لویه برخه همدغه بې نمبر پلیټه موټر د ویش له لارې په کنټینرونو کې راوړل کیږي، پرزه پرزه بیا په کندهار په ویش بازار کې یا په هرات یا په نورو ځایونو کې بېرته دا پرزې سره یو ځای کیږي او موټرونه ترې جوړیږي. نو دا ټول بې کلي دي او یوه ډېره برخه یې اسناد هم نه لري. د دې تر څنګ دا هم ویل شوي دي چې هغه موټر چې لوړان دی په افغانستان کې دی او دوی د افغانستان د لاس خلاف دی، د دوی په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه دا سلګونه زر موټرو ته رسیږي او دا به د اوس لپاره په خپل ځای او خو کابل ته تر ډیره دغه ډول موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې نمبر پلیټونه ونه لري او د افغانستان د لاس خلاف وي. نو له دې وروسته به معلومه شي چې دا پریکړه څومره عملي کیږي.
0: زموږ همکار حافظ الله معروف په کابل کې د افغانستان لاس موټرو له یو چلوونکي ثنا الله سره پر دې غږېدل چې په خي لاس خوا کې اشترنګ لرونکو موټر چې افغانستان کې ځینې د پاکستان لاس موټر هم بولي، پر لوی لارو کوم ستونزې پیښول شي.
2: دغه موټر چلوم خپل غریبي مزدوري
1: استاد موټر د افغانستان د لاس موټر دی، یعنی شترنګ په چپ خوا کې دی. اوس د طالبانو حکومت پریکړه کړې کابینې هغه موټر چې شترنګ په خیل لاس کې، یعنی د افغانستان د موټرو خلاف لاس یې هغه به نه راوړل کیږي افغانستان ته. ته څه وایې؟ وایې لاته دا چټکاري ډېر کیږي او یو ویلته وایې همدا دی. ستاسو نظر څه دی؟
2: ما زه خو خپل چپ لاس موټر بیخي چلوم، دا افغانستان لاس موټر دی. دا لاس په دې باندې ښه دی، افغانستان لاس ټکر نه کیږي او بل موټر سلیغ طرف را روان دی، یو طرفه سره کی دغه معلومیږي سیار موټر را روان دی، چپ لاس موټر سدي اما بل موټر سره روان دی، چپ لاس ته نه معلومات نه ورته کیږي. دا غټو لینو لګ ګردیز او کندار او دا لینو نسدي، دې دی وجنه ټکر مو سي. نو زما موټر سره ماشاءالله دی افغانستان لاس دی، خوشاله مخت سپارلم را ته معلومیږي او بل موټر هم را ته معلومیږي. نو خیر ماتیات مر سره کوم
1: او کله داسې شوی دی چې تخ په خار کې لاین چلای دا د سپارلین در سره ده، نو چې د افغانستان د خلاف لاس موټر را روان وي او خدای مکه ته لټکر سره مخ کړی، ځکه دا غیش ترن په بل خوای تاسو ته نه ښکاری یا هغه ته نه ښکاری.
2: ولا می په دغه خاطر باندې مداد افغانستان لاس موټر کړي، بس باید دغه ترافیک دا یو څه وو کې انته سیاره کم ته سړی ورس کې سمې نه روزي، چې سمې وروزي او میاس یو نیمه میاس کې تیر کې چې ډریور سی باید دی راوز د عادت د څه لګ دی دی ترافیک کې اکثره هغه څلور شپې ورسي، بس نو کورس وای نه کوای نه بد وای، بس دغه سی دغه
1: یو چې دغه ډرایور هم خنه یو بل د افغانستان د لاس خلاف موټر می، نو بیا دا خطر لا ډیر
2: او خو خطر ډیر یو هغه ډرایور نه ترافیک لیسنس ور کې بل دای ور سره نه ولا دی هغه لاس پاکستان لاسی نخا مخا بس د ټکرم کې سړی مویل کیږي عرب مشکل پیدا کوي.
0: ل موټر چلون کې سنا ولا سره مو د حفیظ الله معروف مرکه اوریده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو مسافر وړونکی بس یوې درې تلویدل چې لامل یې لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. دا بس له کوټې نه پېښور ته روان و چې په شیرانی ولسوالۍ کې چپه شو. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره زموږ همکار رحمان الله راکړل.
3: چارواکي د دې پېښې په اړه باندې وایي چې په دې بس کې د خپل چې کوم د دې کچه د دغې نه زیات سپرلی

مسافر موجود وو او د دې وجه دا و چې یو بل بس او یو بل گاډو چې په هغه کې خراب شوی او دغه سپر له هم د بس ته انتقال شوی او په ځکه چارواکي چې کوم دی پیخې چې کوم لاملونه دي دغه لپاره پلټنې پیل کړې دي د چې کوم د ژغورنې ډلې دي هغه د پیخې سیمه ته رسیدلې دي او دا سیمه چې دا بیا داسې نه چې دا د خبر پختونخوا د اسماعیل خان سره د دې پوله لګیږي نو ځکه دغه تل کې د خبر پختونخوا او د بلوچستان د دوارو الکترون چارواکي چې دي هغه د ژغورنې په کار باندې بوختي د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې پیښه واښنه سرګن کړی دا رښتون کې بړنی حالت لاندې شوی دی چارواکي

0: یک شنبه ما خوستنی ولسنیمی او پنج شنبه ما سپیخین درینیمی بجه اوریدلای سی.
1: تاسی د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه ته غواګی است. اوس هم لوبیا او په لوبو کې لومړی کرکټ. د افغانستان کرکټ بورډ وای راشد خان د کرکټ په شپږیزه سیالیو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ستون شوی دی او د سپین غر لوبډلې په مشرۍ به خپل لومړنۍ لوبه د بوست لوبډلې سره وکړي. راشد خان د دې سیالیو ته له دوه کلن ځنډ وروسته ورغلی دی، یعنی دوه کاله دی له هېواده بهر و. د دې سیالیو نندارې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د کرکټ مینوال خوسته ورغلی دی. د جمعې ورځې د لوبې پر مهال افغان کرکټ بورډ وویل چې لوبغالي ته شاوخوا 15,000 نندارچیان ورغلي وو او په وینا یې په میدان کې نور خالي ځای نه و پاتې. دا لومړی ځل دی چې دا سیالۍ د کابل پر ځای په خوست کې ترسره کیږي. نورګل شفق پر رپورټ لري.
2: دا لومړی ځل دی چې شپږیزه کرکټ لیګ دا ځل په خوست کې کیږي. تیر لس پړاوې ټول په پلازمینه کابل کې شوي دي
3: او یو ولسم یې د خوست پر رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې پیل شو. مینوالي خوښ بریږي.
4: ولا زغران ډیر خوشاله یم او موږ خپل په خارج کیو چې کله حالته زمونږ د ملي لوبغاړو میچونه وي یو میچانه پرېږدو حالته ورزو سټډیم ته ځان رسو خو چې اوسو زمونږ ګران افغانستان کې بیا خاص کر په کوس ولایت کې دغه شپږی تر سره کیږي. ډیر خوشاله یم
5: دې پتا ګر مې کې لګیا دې موږ سارا خوشاله پر مو لوبې کوي باید موږ راشو دې د نن دې څخه تشویق نو دې څخه مینا وار کړو او موږ هغه لوبغاړي چې سکرمو باندې په ملي تال ارمان پې
3: دا افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نندارچیان ورغلی دي.
6: حکمت الله زهین د لغمان ولایت څخه راغلی يم او فعلاً تاسو ته معلومه ده چې د شپږیزې لیګ کرکټ په خوست ولایت کې ترسره کیږي. سخت خوشحال مینوال ورته خوشحال دي چې د لومړي ځل لپاره په خوست ولایت کې شپږیزې سیالۍ پر مخ وړل کیږي.
3: سخت پکې د تیرو دینو پړاوونو غونډې کوم بهرنۍ لوبغاړی نشته خو مینوال یې پراتونکي کې ورته هیله مند دي.
4: بس کرکټ بورډ نه خو په لومړي قدم کې مننه کوم چې دغه شپږیزه خوست سره وړې ده. خو ماشاءالله سټوډیوم هم بیخي ښایسته ده. خدای باید نور کار وکړي چې تر څو نور خپله ورکړي چې تر څو د نور هېوادونه دلته زموږ ته لوبغاړی راشي زموږ ملي ټیم سره میچونه وکړي.
3: د شپږیزې په سګنیو سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي. آمو نهنګان، بندي امیر خاماران، میسینک اتلان، بوست ساتونکي او سپین غر زمریان.
2: کرکټ بورډ وایي چې دا لوبې به 14 ورځې روانې وي او د لوبو د ډول له مخې به هره لوبډله له بلې سره دوه سیالۍ کوي او په پای کې به بیا دوه مخکښې لوبډلې د جولای میاشتې پر 14 نیټه چې د چنګاښ 23 کیږي پایلو به سره کوي.
3: کرکټ بورډ دا ډول سیالۍ د افغان کرکټ راتلونکي ته مهمې او ګټورې ګڼي.
7: شپږیزه سیالۍ او زموږ د کورنۍ کرکټ نورې مهمې سیالۍ همیشه موږ ته ستوري لوبغاړي راکړي دي. زموږ د ملي لوبډلې اوسني لوبغاړي، زموږ د افغان ابدالیان لوبغاړي ټول د همدغه سیالیو نه راپورته شوي.
3: افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې راتلونکي پړاوونه ښایي په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي.
2: د تیر لسم پړاو اتلولي آمو نهنګان ګټلې وه. وګورو چې څه کالې څوګتي.
1: نورګل شفق رپورټ راکاوه. او کریستیانو رونالډو له کرواتیا سره د لوبې پر مهال د پنلټي ګول وهلو سره یو بل ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. رونالډو اوس هغه لوبغاړی شو چې د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو زیاتې پنلټي ګول کړي او په ورته مهال کې تر ټولو زیاتې ضایع شوې پنلټي هم د هغه په نوم ثبت دي. دغه پرتګالی لوبغاړی تر اوسه 211 پنلټي وهلي چې 100 یې ګول کړي او د څلور درشو پنلټي په ګول کولو کې پاتې راغله. بل پلو د انټرنیټي لټونونو د شمیرو لمخې کریستیانو رونالډو د نړیوال جام د ګروپي پړاو پر مهال د لوبغاړو ترمنځ تر ټولو ډیر لټول شوی نوم و. همدارنګه د رونالډو څو کلن د پښتنه په تیر یو میاشت کې له 1500 سلنې زیاتوالي سره پر انټرنیټ د تر ټولو ډیرو لټول شو پښتنو و. نو قدرمن اوریدونکو کده خبرونه مول په لنوی اوریدلې بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشي. هلته د فوټبال د نړیوال جام او د غرز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ډیر څه مشته ده لستلې لیدلې او اوریدلې شي. دا خبرونه چې تاسو اوریده عبد الله الهام او سید ولی ناصر د داوود اعظمي په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم اميري تاسو ته وړاندې کړه. دا لندن دی او تاسو د بی بی سی رادیو اوریدئ.